hadi cade kartu jine jungan do troso gre misa akuje mberjelisi berjega majel jene juje ka bere nenjima na jene jile najima nang yas yase nang yasar panje nu jile may gumbu dawso me komba kilamber karsi tar yugite do gondede nande baude ege ala giriam najimadna gudo me bidiga jamana ndo dogre munda de nega jiskene ne ya mebe hopital de ke Notre Dame des Apôtres pete adar singan kujibe ngendila kaba jine jo kumra sar ba singin jamana mede wi do sing ka ngojo ulina tola situgu ninglenda do jiko jikila nang bogne yaro dudu jidege apa tugu be karenda to kile mangera kartia trondo oido doga udo mirando oido do kagmile adre dunia chef goido gan kujube jege dajile ege mekila deglewa amour ula sis do kumte na sen lay sen gedje tugu neg chedo dedindo jine karali nay marske pour on lo arrête ji to laine lenda meda to mbernana woyo matel e kene gogobi jeni jire altebay yambay chitnabay ngar sitibay natabe mia garku siangar nujalbay naibolo tose me komba kilamber karsi tari kuche de mumdidi baude kadeje altebay nana dumbay jeremi Altebay nana dumbay Jérémy godonto degré sol nega jiskene ne ayo do l'hôpital universitaire de référence nationale de bernadila dar singene djije lay djila dar singene djije ke kumra ngabolo mbangdo bedaya gundia sar amjaras ba singene chamena église mit baptiste mit mission ba église budbudi karane tonda to quartier walia ajaraide ke lenjegodo je to mbor église baptiste mit mission go nombre munda ninglenda ndo kula jondo dogre jine kara doj koj kar kaudu kum ra wapatugu beto Pasteur Ousmane Dakiran Paul Yogerim pa kage ki gandil madio fidel ten lay dos me combat kilamber karsi de tel se maratu ber dana wuy tan dan maraje di pot matel di kenebi dimas bey ngarbim Lubadim, Raphaël, Morco, Julien, Putumbay, Dorcas, Marie, Robson, Roasum, Ngarbim, Cyril, Denlay, Dengan, Jueg, Bitenda, Bedang, Dis Njamena, Tausse, Mekomba, Kilamber, Karsi, Tariug, Tiedo, Djingem, Nodji, Anatole, Djingem, Nodji, Anatole, Godo, Do, Do, Gressol, Nenge, Diskenya, Mbedik, Njamena, Go, Tujugo, Do, Road, Berdila, Darig, La Guerre, Sarah Fadoul, si abese rebei ngarlem dana si badanbe kosadum si mundu la tuji dingemta rim tebay ngarbim jenu jije kamama jim ma jijim ngaba si debitenda jiji malde ndemra si ba naji sudo si je kumra sudo severin si amtimana kosadum ngarba na ujimbay si je bedan si a sudo si pari tagoto clementine ba jenu jije ke bejondo singe be dotmba kumra sar danamaji ba singe igerdeje tula situko karen ndato kile jimas be ngarbim kartie gasidi dogaw de CSP 16 de koido jinao jinao wapa be egudunja yane ningne loj koj kor ndo kula karen ndo gred jine joko kita nangdu dubjige tukra de patubu be ber Tana, egito de Abakar Kuyutan, Kuyumtan, Majitolum, chef de canton Kubekamba, ou de Logundembo, Yamiri Dumgar, Banje Nujije, Nareyam Dumgar, Gale Asira, Tomi Maina Malabaya Sangar, Teluai Gilbert, Oi Maji Jasra Alain, Tolingera, Dando Denleros Mekomba Kilamber Tariguti de Asinra Dumgar. Asinera Dumgar to chef go oitologu dogo kara gudondo dogreso 90 mebide ke bes moisala pedas injeni jegin jamena bongor mundu kumra sar mongo
abeche iriba amjara zwarkete zwarke basinge France de la Citogo egeto de yamira dumgar ngande jelenda dun du daudu be kuchide de batu jinelewa.

ordonnade kan basa jeg département ge geni ge développement AJDG parce que ngan kubi jeg canton ta direct di sinjamena chef de canton tel si wuyo lai arsi ban ne majlisi ne majgira ICD ojito tujige to imbranda ala ubado jisi karakaramba majlisi ne lemto Pasteur Ousmane Datiran banjenu jijele yogeron yogerna kiganji ala madio fidèle d'un tel se wuyo darsi singla singla jise de biji manno komde de to tujige ndogo chimburande de kote le dele de konde enge jemine Dakran Gudon dora jo greso le 9 avril to balge diskene nda tel se wuye dar si singla cd singe ndu jige koldaga baga nojibodo pelko ndaili bedege salambi moisla sara ndukunawa dembo musinini ba mondeje eglise je bodbod gin jamena singe do bede de jala kare uba do jisi karakaramba lagi sedne lomto wala hadu chat e batu dudum berje ge to nomne carto dina nga do migre dina kareto wala hadu chat mda si wuyo mbambi si uru jine duma sar karadne basa marsi chokwe Gabriel le technicien mge dundone mato dan du balam terum ga yus kar son garen do doro jo Lionel no men garek ngana sita sara kum ya wujida mbaila sisi tukube pere marek ngana sisi de karge munda jasna

Ah oui, Radio Diffusion Nationale Tchadienne, Dokagloa, c'est qu'à demain, ambitieux, n'a dit que d'obé, ton banque, boy, son, gang, d'autres, y coûte ça. Pas d'un cas de Javi Kunjuk, qui était, n'a dit que d'obé, t'es ni que t'as que d'un tout. Donc, côté qui dit ça, y en a un mec, on a un indicament, ton bon, carte, autre, d'un côté qui dit mien. N'y va qu'un bic, Johannesburg. Ni bay bento ni to gonank Afrique du Sud ta ni bay kingena kiran kla kun to kagluas dejiba kanan to ara to kiran kla ade iku ko kut sirigi di soyenta ni bay ndandi do tne comité de pilotage de l'agence de développement de l'Union africaine ade en abrégé ba barne oda ni pat ade gegku kumtug ko mandang tot na yede gni taba yi mayar ke kam kulata tam ye kade ra ke gunang ye ji ko ni de ndul gla kam do gna re ko ji de kete to o bai to na ji kran ke ngangai to no yani politik ki a kor kam na na bar nei geopolitik mondial ni o kone jawun jijit sak sak to ne ra do oi do yak ngut ni ke gir ngra lo ji ji gir ndul ko ni afrik la ni gi ke ba tot na de gan gos ng ke ya ko ji tam ye ka de turian ge sen ge ni ta ba o na do to malang de krang ke kar man bi se te ba ni ba na ji ke so do te kor ni ge le urin bay te kor ke so do yang ke jawni ke tajijit la wala ik tag be alu ibir ya le woni tam ye kad yani ke naji ke so do lom ke kad to akei yak se kule ke ra kad kelendor ke kad yak se asen ta dendul ni ba kad naji ke do tu unjin jai jai ta o yang gni ke yara ke daro dendul ke kadi nana gi ge as ka do wad ke jin wo a ke kumne na bar na infrastructure ge ke turun do le ke so do yani ke lan dor gi ge na ji gno malang tot na dot o na dot tam ye kadra ke kunang ye jila ni ya dendul gu ko ni Nino asukum gote beji chat la ri nei ni madam Maryam Ahmad Jamil ni ni na senatrice ke chat te ade ni awot kum te ni lora kengenaran kelakon to ko ku kutsiri gi di so ade was do begi kutu muta gi di muta ni taba ni orna je beji ke chat to ni ndengayen ke ke engkau ini taba kumbanga inan tak lakon to inin tako mandang ni taba inaji kade ye kos kil beyaji ke chad tu yani donang ye jikon ya degundul gukon i afrik ni bai najen te tantenin to nike secrétaire d'état ki ka ministère ne ara dorob ge kuma jige ka de ya kalga ingodo de gut ya kalga ingodo dot ade najia rob ni tabai rob ge ki ingon be na bar na ambassade na mbon ka de ge ke achitini asinya ke bal jo no ni taba kadra na rob kuma ji o gog ade nar Naran goge tin kentaka ta kade ade entreprise kona ra klan to mandang ni rei kemya ko but ni ba ni ko kut siri ni gir jidit malang kok bai kut siri na yaran klan ni ba raron chiti 70% ya nar ko ni ka entreprise aran klan ni adunde jidit kok adi ni ke secrétaire d'état ni kerine nawa
ada ni ke Hawa Abdul Kerim Amadai Bakit Bai ni nana ni lawa awa ko robni au kedaron ada awa robni ta kumbang ni lawa ni taba nina gene ko ki yana entreprise gir jirit ni nina agirana mayer ba korna ji kumbai ki dan na ha na najia na essence kananda ne klagu ke gazual gni ta bas nara ne klane wat ke kete ali ni ke secrétaire d'état ni ta najine te tantenin to idana naji ko ikna na no ta sit guto ba kad ki tel wudi kem go sito kad ki irai klani todo ne nar ke go ga de si ne ngai ba re klane wat ke kete albana Naji ko ikna nota sit na guto. Ada kada ketel ke udan kem ngod gut. Adi yali mamat belo bai kod mir na jajini na bidit ninto. Jaga ke sodokla. Abar ne autorite de regulation de marché public adi ARMP. Ba indan ngir kingenaran kelesai tamya kadinya gir orondo madeke kete ada ya giran to nike awi ke ronge ke kra ke tua ba ingira kelage kem adakt ada yando edni ya kindo ko orone madini ba anta ko ke tagbe ndo kondro jita di kem gong ya ministeri afer etranger tu kono neke direktur general ya autorité et régulation ya marché public ni taba rinai bichara seid ninare ndambo ta klanto tu gek ku kum tu ni no na ran to ku ko gi ade ndangan ma butu bana ba na recommandation ni tam ye kade nde je ne ku no ngek ku do do ku tu ko mandang ade yan do ni ngan ko ni taba ni kre ndambo Tata ni, tanya yang don Tony Rani kugo, yang ini don aja gini yang gir jidit malang ni, nana yang don tu ton mandang ni. Abar nai kashido, ni bay koordinasi ta, ni ke ni konter yang kelak so do yang ni dokosna, yang gengna ron do koro ya degun dulgitu. Baik do kosna kendeng-deng kita. Ada ni ke koordinatorian ko mahu amat jingga jimbai. Ni tawa ni ni na barangge konber najiga di kendoyo bola. Najika bar ay nambit itu ko mandang ni. Najika baiwa. Inaji amber ki igir ji yani wo komisaria. Des Nations Unies et droits de l'homme ni ningon to bay tabaljik la ya woni na ndakum ngo ko ro ya degin dulgut ade najik te tanik coordinateur te ya kashido ni taba na war kum ngai son dombir ni girji wo commissariat ya Nations Unies que so des droits de l'homme ni ada najine te tante tade te ake kemberun totni taba idan ke na ngeg ni ngeng gom do beg ni munter ge na won ba ne tena ni ya do kos ge te ni sibil ge kari gir ngra lo ke la ke chade te ada chite ke raron indo to te ake pot bo ngai ke indan do ngeg ni ngeng gom do beg te ade Najik ke soal dok orang yang di dulu noni bah niya kau ikhne usdena gutu adnara niya ke kemudge. Ada ni nanti le neda bana neda bay ni. Tabaljik laya de ni ya kashido ka rakle gir orang tajid saya di ke damku lak cadet ni. Ni naniya ne kle gir jirit ada awun ke danrod. Ko aten rete awan niya gini ke kumde. O indan geran
ada dok kumbang ni dan gerani taba. Na ya ko gi ke majal ke gegni. Jengom do be gni awran ke kos gni civil ke kari gengra lo kelak chatte ni ba na guto. Ada kasido ta. Ni coordination ya association. Ya droit de l'homme gni. Nine na ne dan o banantel ne dan ke kata takum degete malang ke najini kro o commissariat des Nations Unies que sort de droit de l'homme ni na kade ke tel kin dan ban sen bay na o kade ke tel kran klaye de an ke yang ko najin te tadit ni ke an ku kumdu kro ro nu ko wa ni ba ni no ni najike e te tante o ni ke coordonnateur ya kashido ni o teli dabai yani nge gni nge ngom do be gni munter ga awon ki yelbo pata tna ni yani ba ni nge ni ge abe yern yani i kos gni de ke civil ge o yani ndu na ji ge ke tam ye kan nan dan ne kle de ku so do ro ni ge ge ba ne be yern ta ne la ne awo ran kle ya de bai ntar singai kadu ina jiko to beto tajilo solto bola ya kuntum kentaga ri ne mamud gasara Lionel Nomengar ne ngete de kad simbangi songan gdo te ikut migi dikogi

0: Wala ngege ke la ki rote ke ake kembe ke ki abe ya wando de sen yo. Sen yike mousa fo yo ge ake yeli bongo ge ke ki abe ge mbrasi la piya ke etaji lo solte. Bera na krabo ni ke ta tolta te gir koji ke bonga ya tolta. O bay ton ya ayina. Yike miyaro rebe noji ake madeleine yike pele tolta. Mbale duna. Wala ndangin la iduna ta. Ike ngomaji polin makum gir o bay ton gani ati de bay victor ke ake masrangar jima dumbay prosper malang jegin to nentan dot na ta dan krangai ba kran to oji dan si krason do kem dai si ko ji ke ndaga krodo to ndo yutia ne ke nge kim jacqueline Jikim jakilin ni gutu ikun doku dikit mata ina avril ni wai kembe kin jamnet la dinga tu jigo mo ikrant. Ire i ku kosonga i adi re ji do na jik majiki soli ne kemde. Adu du togo ya krang ku waji kenda ka korode tu adu du togo ngai go. Yani jir na jik ni ki ge au koku. Adu krant on dan i mo per. Wai kure ge do dingai. Onge ta kemge. Que qui en paroisse Michael Tanzik en Tukui 2. Au bail ton sainte félicité perpétue que à trône de à qui singe gospag choral. Au signe baptême qui en barre contre tout. Signe soit de CB, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus que paroisse félicité et perpétue à trône de ni. Signe que Kem sebe kontotu ya paroisse félicité perpétue à trône de à quelle direction générale ou ngira klag ke ko bank chatte singe kurba yoga ke saji de gum de g madbe de g madta de singe nan gerin singe de g malang ni ji kembe ke sarta ke kumra kotukuli mokara kem kada koko peni ya ke ibe ke sig ni malang nan si dan si krangai bai krak dan gangale no bata askar tortan dot dosit malang wika kra majigin nai rai sidu to no bako adu no bako ter ta kadu ke jeng ge goto no ban luk maji kem kombi yant kala sam ber ke ta tol ta tum tu de marsia wi pak gir ku jalate
1: jesus pe sare duniya te kam kol ke yak to ganga yaraniya Take a ban, cool, young, gag, load, bone.